لیا تو ان کے ہزاروں فائٹرز کل آئیسس خراسان میں چلے جائیں گے اور پھر دونوں طرف سے حملہ ہوگا۔ آئیسس خراسان شارٹ میں سے آئیسس کے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اور خطرناک گروپ ہے جو افغانستان میں کئی سالوں سے آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ طالبان کا سب سے بڑا رائیول ہے اور طالبان کو اسی چیز کا ڈر ہے، اگر ٹی ٹی پی کو بند کروایا تو اس کے لوگ اس گروپ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور پرابلم سالو ہونے کی جگہ دو پرابلمز کھڑی ہو جائیں گی۔ اب پاکستان ٹی ٹی پی کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کے لوگوں کو مار رہا ہے اور طالبان ٹی ٹی پی کو چھوڑ نہیں سکتا، تو یہ ایک ایسا گہرا گڈھا ہے جس میں دونوں طرف سے باہر نکلنے کا راستہ دکھ نہیں رہا اور اسی گڈھے نے فل سکیل وار کو شروع کیا۔ فیبرری 2026 کے آخری دو ہفتوں میں سب کچھ بڑی تیزی سے ہوا۔ 16 فیبرری کو ٹی ٹی پی نے بارڈر چیک پوائنٹ پر ایک حملہ کیا جس میں 11 سیکیورٹی پرسنل اور ایک بچے کی موت ہوئی۔ پاکستان نے جوابی ایئر اسٹرائک کی اور پھر طالبان نے وہ کیا جو کسی نے امیجن نہیں کیا تھا۔ طالبان نے بارڈر پر پاکستان کے خلاف فل سکیل ملٹری آفینسو لانچ کر دیا۔